0: Så Abelardo de la Espriella, som jo kom till makta, han gick in i, han gick inte in i presidentpalatset för han ville inte leda från presidentpalatset, men han skulle gå in i presidentpalatset för en vecka sedan. Han kommer ju till att bli värderad på det här. Han skulle egentligen in och utskriva 70 dekreter innanför de första månaderna. Nu har det blivit utsatt och nu blir den första stora saken han ska visa att han kan hantera det här jordskälvet. Så avhängig av hur det ser ut om en månad eller två, avhängig av hur många som klagar över att hjälpen inte var rask nog, eller som rosan för den jobben han gjorde, vill vi se att han får en god eller dålig start så att säga på sitt presidentskap.
1: Tack ska du ha, Mattias Ludvig, lite över Latinamerika, korrespondent för Danske Dagblad information.
0: Tack så.
1: I helgemorgen sitt redaktørpanel så samler vi redaktører og kommentatorer fra hele landet for å snakke om store og små saker fra inn- og utland. Velkommen til Kristian Skar, politisk redaktør i Dagsavisen, Astrid Mæland, kommentator i VG, og Vidar Udjus, politisk redaktør i Fedrelandsvenn. I dag så markerer Forsvaret og den norske kirka at Norge, at det 200 år siden grensen mellom Norge og Russland ble trukket. Samarbeidet over den russiske grensen forsvant da Russland gikk inn til fullskala krig mot Ukraina. Kristian Skar, hvordan har forholdet vårt til Russland endret seg i løpet av de siste fem årene?
2: Den helt grunnleggende endringen er jo at vi befinner oss i en situasjon hvor vi ikke kan stole på Russland. Vi kan ikke stole på et naboland som velger å gå til krig mot egne naboland. Det er jo det grunnleggende, og det har jo gjort at det samarbeidet vi hadde med grenseboerbevis, hvor folk, næringsliv kunne enkelt reise frem og tilbake over grensa, det har jo stoppet helt opp. Og så har vi en litt fiskerisamarbeid heldigvis, men også det er jo vanskelig. Så situasjonen er veldig fastlåst og nedfryst, det er nok situasjonen.
1: Vidar Udjus, hva slags signal sender kirka og forsvaret når de har markering og en gudstjeneste tett opp mot den russiske grensa?
3: Nej, detta är ju egentligen en 200 års succéhistoria, så jag skönar gott att både kyrka och försvar vill markera det, men att de gör det i sammen, det syns jag är ganska underligt. Det var väl i 2012 att vi avviklade statskyrkoordningen och en del av kritiken mot Russland och den russiska ortodoxa kyrkan är ju nettop det att den russiska ortodoxa kyrkan har allt för tette bånd in mot den russiska staten och mot Putin-regimen. Och också i lys av det så kan en också förse att på russisk sida att de vill rätta tillsvarande kritik tillbaka till Norge när den norske preses är till stede på en markering samman med det norske försvaret.
1: Ja, vad slags signal kan det sända att både presesen och chefen för Finnmarksbrigaden är på en gudstjänst i lag?
3: Nej, jag syns det sender ett uheldigt signal, fordi att jag tänker de kunde gärna markert hver for seg disse to institutioner som de representerer. Mens når de nå markerer dette sammen, så blir det i alle fall vanskeligere fra norsk side å kritisere den russiske ortodoxe kirka for å ha for tette bånd til den russiske staten.
1: Astrid Mæland, tidligere i år så var du i Helsinki i Finland, og hvordan forholder finlenderne seg til Russland?
4: Nej, det är ju akkurat som en kvar toroms i Helsinki har en sauna, en bastu, så har de ett tillflyktsrum. De har plats till flera i tillflyktsrummen, de bor i huvudstaden Helsinki, och alla butiker, apotek och näringslivet har också ansvar för att ha extra matvaror, extra medicin i tillfälle kris. Det är ju ett land som har delt en lang grense mot Russland i alle år, og de har et ganske nøkternt syn på at det skal bli ro og fred. De tar alle forholdsregler.
1: Kristian Skar, hva slags politiske utfordringer her hjemme skaper denne grensa som vi har hatt i 200 år til Russland?
2: Det er jo mange, og først og fremst så ser vi det jo i sikkerhets- og forsvarspolitikken. Den er jo nå temmelig endret etter at Russland gikk i krig mot Ukraina, og vi er jo nå i ferd med å bygge opp et sterkt forsvar igjen, og igjen så er vi litt tilbake i en kald krigssituasjon, at faren kommer fra øst, men vi har nok veldig mye å gå på. Astrid Mæland snakket her om Finland, vi har mye å gå på i Norge for å styrke sivilsamfunnet, og der bør vi helt klart gjøre en bedre jobb for å liksom sikre at sivilsamfunnet både i Finnmark og Nord-Norge er sterkere, for uten et sterkt sivilsamfunn så det mye vanskeligere å både forsvare og opprettholde det fotavtrykket vi skal ha der.
1: Ja, Astrid Mæland, hva kan vi lære av finlenderne med tanke på den situasjonen vi har havnet i?
4: Nei, det jo ikke akkurat kjent å være store optimister, og der snakket vi jo med forsvarsfolk og analytikere som heller ikke nødvendigvis så lyst på det om Vladimir Putin en gang i fremtiden skal forsvinne, om han mistet makten, for det som kommer etter Putin kan bli enda verre, og vi har som Kristian sier masse å lære på beredskap og forberedelser i sivilsamfunnet fra Finland.
1: Vidar Rudius, hvor opptatt man på Sørlandet av at Norge har en grense mot Russland?
3: Ja, faktisk ganske opptatt av det, særlig etter denne fullskala invasjonen mot av Ukraina, så har vi igjen blitt minnet på at denne grensa jo hele Norges grense, også vår grense, og i tillegg så har den nye sikkerhetspolitiske situasjonen med krigen mot Ukraina og Sverige og Finland inn i NATO, det har ført til ny betydning for Østersjøen. Og innseilingen til Østersjøen, det jo da mellom Sørlandet og Danmark. Sånn sett har Sørlandet også fått en økt betydning, selv om ikke vi på nivå med russergrensa enda.
1: Vidar Rødius, denne uka så sa Russlands ambassadør i Norge til NRK at han vil ha mer dialog med norske politikere og politiske myndigheter, og sier at det kan dempe konfliktnivået mellom landene. Hva slags mulighet er det for det i dag?
3: Veldig liten mulighet, og først og fremst fordi at hvis en dialog skal være meningsfull, så må begge sider lytte, og begge sider må være villige til å faktisk høre på hva den andre sier og ta konsekvensen av det, og det jo ingenting som tyder på at Russland når det gjelder Ukraina. Tvert imot så de russiske kravene mot Ukraina de samme som da de russiske stridsvognene rullet inn over grensa, og den maksimalistiske tilnærmingen og den voldsomme krigføringen, den det vanskelig å føre en meningsfull dialog og i skyggen av.
1: Astrid Mæland, hvordan kan norsk media bidra til å skape et robust sivilsamfunn gjennom saker og samtale?
4: Nei, det jo litt som for å fortsette som Vidar snakket om her, det der utspillet der om at vi skal ha dialog, det kan jo media granske kritisk, for det var ikke Russland som valgte dialog, de gikk til en fullskala invasjon av Ukraina, de invaderte nabolandet sitt, så dialog ville alle de andre ha, mens de valgte krig, og vi skal ikke sluke det der som noe annet enn russisk propaganda.
1: Kristian Skar, i en kommentar tidligere år så skrev du at vi har gitt mye, men det trengs mer med tanke på støtten til Ukraina. Hvordan skal man nå igjennom med det budskapet når krigen inne i sitt femte år?
2: Jeg tror vi må ta inn over oss at ukrainerne kjemper på mange måter vår krig også. Dersom Ukraina faller, så blir det farlig for andre naboland til Russland, deriblant Norge. Og jeg litt redd for at selv om Norge har gitt mye penger, mye støtte, så jeg litt redd for at det også har sneket seg en litt sånn selvgodhet i Norge, fordi at vi har gitt mest, men vi kan ikke se på det på den måten. Vi må sørge for at det gis det som trengs. Og det ikke noe tvil om at det trengs betydelig økning i støtten til Ukraina, og om det i så fall en dobling eller tredobling, Norge har råd til det, og vi er nødt til å virkelig stå fremst i å lede an i å bygge opp de ressursene som Ukraina trenger, ellers så kan det gå virkelig galt for resten av Europa også.
1: Og hvordan skal man nå igjennom med det budskapet når drivstoffsavgifter og matmoms det man snakker mest om her hjemme?
2: Nei, det klart, det jo norsk politikk i et nøtteskall, det. Vi konsentrerer oss gjerne om det som nærmest oss, så det nok et felles ansvar både fra alle partier og også vi som skriver om politikk, og hele tiden ta opp dette her og ikke ha det som en sovepute at vi har gitt mye og nå må andre bidra mer. Vi må liksom lede an i dette arbeidet fremover.
1: Og en ting som det også prates om her hjemme, både i Arendal og i hele landet, det praten om EU, for den har tatt seg litt opp. Og en av årsakene til det at om to uker så skal islenderne stemme over om de skal ta opp igjen forhandlingen om EU-medlemskap. Vidar Rudius, hva slags engasjement får kommentarer og kronikker i Frelandsvennen om EU?
3: De får I hvert fall ganske tøffe og har motbør, så det tydelig at nei-siden, de fremdeles mobilisert sånn I det stille kanskje, men ja, hvis noen av oss skriver en positiv leder til EU-medlemskap, så får vi sannelig høre det I retur, så det at den, han jo ikke øverst på den politiske nasjonale dagsorden enda EU-saken, men det virker I alle fall som at blant en god del folk på grasrotplanet, så argumentene klare.
1: Ja, og du sier enda, tror du den vil komme?
3: Ja, jeg vil jo egentlig si ja, særlig hvis Island sier ja til å fortsette forhandlingene og eventuelt blir medlem, så blir vi ikke sant det eneste land I den delen av verden som, ja, som ikke medlem av EU, men samtidig jo I 1994 så sa først Finland ja, Sverige sa ja, Norge sa alligevel nei. Så ja, dette her det veldig vanskelig å spå om, men I en så omskiftelig og farlig verden, så vil jeg selv tenke det naturlig med en ny EU-debatt.
1: Astrid Mæland, når du skriver om EU, hva slags tilbakemeldinger får du da?
4: Nei, jeg litt enig med Vidar at det ikke øverste på topplista på VG sine saker. Det en aktivistgjeng og politikere og sånn som kjempeopptatt av det, men jeg vet ikke om det løftet nok fram blant folk flest akkurat nå. Da. Det jo fordi at de store partiene, Arbeiderpartiet særlig, har jo egentlig ikke ønsket en EU-debatt, for det så vanskelig for dem. Og om det blir løftet I fremtiden fremover nå, det får noe så høyere Høyre har jo ønsket seg mer, har jo tatt et tydeligere standpunkt til ja, og de som på nei-siden, Senterpartiet og så videre, de vil jo selvfølgelig ha en EU-debatt, så vi får nå se hvordan det blir når Stortinget samler seg igjen nå til høsten.
1: Ja, Kristian Skar, hvor velkommen en EU-debatt I Arbeiderpartiet som sier nei til EU, men hvor vi vet også at det mange ja-folk?
2: Nei, den EU-debatten som på mange måter alle debatters store mor, det gjelder virkelig I Arbeiderpartiet også, og der det stort sett en frykt for at saken skal komme opp igjen, men det jo kretser I Arbeiderpartiet som også ønsker at det virkelig skal fram. Utfordringen til Arbeiderpartiet med en EU-debatt jo at det handler så om så veldig mye mer enn EU. Det handler om fremtiden til Arbeiderpartiet. Det kan avgjøre arverekkefølgen, hvem som skal overta det I Jonas Gahr Støre. Og I det hele tatt så vil det på en måte ha en ny EU-debatt for norsk politikk, men også fra Arbeiderpartiet, kommer til å føre til store endringer. Men jeg tror samtidig at Arbeiderpartiet også kan tjene på det, hvis diskusjonen kommer opp igjen. Jeg tror det først og fremst vanskelig for borgerlig side å samle et regjeringsalternativ, dersom EU-saken kommer opp igjen. Sylvi Listhaug kommer til å bli den nye nei-dronninga.
1: Vidar Hødjøs, hva skal til da for at det blir en ny folkeavstemning her hjemme? Vi så jo under partilederdebatten I Arendal at det var ikke mange som rakk opp handa som trodde at det kom til å bli det I løpet av de 10 neste årene.
3: Nei, og det kan du si. Det som skal til vel et eller annet slags stemningsskifte blant folket. Hvis det skulle bli I årene fremover en nok så stabil flertall for norsk EU-medlemskap, og det igjen fører til at Arbeiderpartiet tar den debatten som Kristian inne på, så vil vi være I gang for fullt. Men det vil være sterke motkrefter også som ikke vil ønske det. Flere politiske partier jo splittet på midten, så foreløpig så ligger det noe frem I tid.
1: Men hva tror du årsaken til at EU skaper så mye engasjement, selv om det ikke kanskje når alle forsiden?
3: Jeg tror fortsatt det et spørsmål om identitet og hvem vi og hvem vi skal være. Rester av motkulturer, ikke sant? Bryssel langt unna, masse byråkrati og så videre, kontra folk som genuint mener at dette en del av verden vi hører til, og det dypest sett et fredsprosjekt. Og når de tingene der kolliderer, og du I tillegg får distrikt og fiskeri på toppen, da har du jo mobilisert alle dimensjonene I norsk politikk.
1: Astrid Mæland, det enda et stort nei-flertall her hjemme på meningsmålingen. Hvordan påvirker det praten om EU?
4: Nei, det jo som vi har vært inne på her, da. Det ganske mange som ønsker å bare la det ligge og boble langt ned på lista, og Arbeiderpartiet særlig, og Høyre har jo et problem med det, så det en debatt som for tida foregår mest mellom de som jobber med det profesjonelt og som aktivister og politikere og kommentatorer heller enn at det et sånn stort sug I befolkningen om å diskutere EU, tror jeg.
1: Og støv har knapt nok lagt seg etter partilederdebatten i Arendal, og nå har partiet startet høstjakt etter større oppslutning, Asbjørn Mæland i VG. Hvorfor klaffer det meste for Sylvi Listhaug og Co, som er troende øverst på meningsmålingen som har kommet i høst?
4: Nei, hun har jo gjentatt og gjentatt det samme budskapet som har holdt seg veldig godt i mange år nå, har disiplin på det. Høyre sliter jo da, så de har jo tatt veldig masse fra et kriseramme Høyre som heller ikke har gjort det så masse bedre etter at de skiftet leder. Og så er det jo dyrtida, det er dyrt med drivstoff, det er dyrt med strøm, og selv om regjeringen har svart på de tingene, så har det virket som de har gjort ikke med en stor glede, men de har strittet imot, så FRP har vært blant dem som har fått æren for å hjelpe folk med dyrtida.
1: Kristian Skar i Dagsavisen, hvordan passer det for Arbeiderpartiet at Fremskrittspartiet er hovedmotstander?
2: Ja, det tror jeg er en drømmesituasjon for Arbeiderpartiet. Da får du en veldig klare skillelinjer i politikken, og det er lettere for velgerne å velge. Og da vil Arbeiderpartiet ha større potensial til å ta til seg alle velgere som ikke liker Fremskrittspartiet. Men det er særlig en fordel for Arbeiderpartiet når det i tillegg er en sterk rivalisering mellom Høyre og Fremskrittspartiet. Den kombinasjonen er kanskje det som skal til for at Arbeiderpartiet gjør det godt i kommunevalget som kommer, og kanskje til og med kan vinne et nytt stortingsvalg.
1: Ja, hvordan kan denne kampen mellom Høyre og Fremskrittspartiet spille seg ut i løpet av høsten frem mot neste års valg?
2: Nei, det blir veldig spennende å følge med på, og det er jo ikke en ny kamp. Den rivaliseringen mellom Høyre og FRP har vi sett gjennom mange tiår, og vi har sett også en ganske sterk personkamp, altså hvem skal være den borgerlige statsministerkandidaten. Og der så vi jo i den partilederdebatten som gikk nå i forrige uke, så var det jo det første spørsmålet som Ine Eriksen Søreide ikke klarte å svare på, det var om hun så frem til å sitte i en Listhaug-regjering. Så dette skaper mye ondt blod og dårlig stemning mellom de to partiene, og det er de helt nødt til å løse. Ellers så vil dette temaet bare plage dem hele tiden.
1: Vidar Rødjus i Fædrelandsvennen, på hvilken måte utfordrer et stort Fremskrittsparti også Kristelig Folkeparti?
3: Ja, det ser vi blant annet her på Sørlandet, som jo fortsatt er bastionen for KrF. Vi pleier å si at her i Kristiansand så kan du ta den nasjonale oppslutningen om KrF og gange med tre, så får du han i Kristiansand. Men FRP har også på mange måter tatt luven av Kristelig Folkeparti, som jo nå i sist valgkamp la seg betydelig til høyre, både i konservativ og borgerlig retning. Det førte jo til at de kom over sperregrenser nasjonalt, men de gikk tilbake i Agderfylket. Interessant nok, så også her så er det et eller annet øvre tak for hvor konservativ du kan bli. De har enda ikke funnet ut hvordan de skal håndtere FRP-koden i KrF, og de nasjonale meningsmålingene nå viser vel et snitt på sånn 3,7-3,8, omtrent der som KrF har vært, også før de fikk en ny politisk profil, så det strever de med.
1: Astrid Mæland, hva slags pekefinger var det oljesjef Nicolai Tangen kom med til politikerne da han til VG sa at politikerne bruker for mye penger og at oljefondet kan forsvinne?
4: Nei, det var vel litt overdrevet kanskje at oljefondet kan gå tomt. Jeg tror han brukte litt store ord for å komme på toppoppslag i VG, og det gjorde han jo. Men det han sa var jo at hvis det blir atomkrig, så kan oljefondet gå tomt, og da tror jeg kanskje vi har andre bekymringer å tenke på enn bare oljefondet, da, for å si det sånn. Men det han egentlig ville var jo å si at nå må politikerne slutte å bruke så mye av fondet. Vi kan få problemer hvis vi får en børsnedtur, og da vil ikke han ha skyld for det, Nicolai Tangen.
1: Ja, tror du politikeren lytter til han?
4: Altså, det er jo samme budskapet som finansminister Jens Stoltenberg drar av og til når han har lyst til å snurpe igjen pengesekken og si at nå får det være nok med oljepengebruken. Han får jo ikke gjennomslag for det. Den går jo opp kvart år, og vi har jo strømstøtte og Norges pris, ja, og drivstoffstøtte har vi hatt, så han sliter jo litt med det da.
1: Ja, det blir spennende å følge den politiske høsten, ingen tvil om det. Takk skal dere ha, Astrid Mæland, kommentator i VG, Vidar Udjus, politisk redaktør i Fædrelandsvennen, og Kristian Skar, politisk redaktør i Dagsavisen. Etter oss på P2 så kommer norsken, svensken og dansken. Produsent for Helgemorgen i dag, Jørgen Willemsen, billedprodusent og teknikk, Marita Bolle Andersen og Annika Bogen. Og i appen NRK Radio så kan du følge Helgemorgen. Du logger deg inn, søker oss opp, og så trykker du på den stjerna, så blir du med i gjengen. Og i appen NRK Radio. Der kan du også sende inn meldinger til oss. Tips om saker som du vil at vi skal ta opp her I våre sendinger. Mitt navn det Morten Kremmer. Takk for følge, og så høres vi.
5: Her NRK Nyheter klokka 11. I Belgia fortsetter den store skogbrannen å spre seg. Det brenner I et naturreservat øst I landet, og brannen har doblet seg det siste døgnet. Til nå 30 kvadratkilometer skog svidd av. Forholdene fortsatt krevende, opplyser regionale myndigheter I Vallonia. Over 250 brannfolk jobber med å forsøke å slukke brannen. I Ukraina tre personer drept og minst 12 skadd I russiske angrep mot Kyiv og flere andre byer I natt. I den russiske hovedstaden Moskva ble tre personer såret da byen ble utsatt for angrep av 600 ukrainske droner I natt. Angrepet en del av Ukrainas opptrapping av angrep langt inn på russisk territorium. I år det 200 år siden grenseavtalen mellom Norge og Russland trådte I kraft. I dag markeres dette I Kong Oskar den andres kapell I grense Jakobselv I Finnmark. Der sjef for Finnmarksbrigaden I forsvaret, Jon Olav Fuglem, mens klokkene ringer inn til gudstjeneste.
6: Forsvaret har vært en del av bevåkningen av grensa I alle 200 år, og det vil fortsatt være viktig for oss. Samtidig så det en strek på et kart, men det mye mer enn det. Det handler om skille mellom land, det handler om geografi, naboskap, det handler om handel og også utvikling. Så for oss grensa viktig, og det faktisk den yngste grensa til Norge og den eldste grensa til Russland. Men den har stått I 200 år, og det en fredelig grense, og det viktig.
5: Preses I den norske kirke, Olav Fykse Tveit, deltar også på markeringen.
7: Vi jo med som kyrkje her, både fordi det en kyrkje som står her, og dette en naturlig plass å markere dette. Men det også fordi vi vil være med og takke for at dette en grense som har representert en fredelig relasjon og en avklart relasjon til vår nabo. Og at vi som kyrkje med på å be om at det skal være slik også I fremtiden.
5: I Marokko ble nesten 300 personer I går stanset på vei mot grensen til den spanske eksklaven Ceuta. Både Marokko og Spania har skjerpet sikkerheten I området etter oppfordringer I sosiale medier om å storme grensen. Det kan bli mangel på brød og mel I butikkene og mangel på kraftfôr til dyr hvis meklingen for møller og fôrblanderier ikke fører frem. Forhandlingene endte med brudd I mai fordi avstanden mellom partene var stor. Hvis partene ikke blir enige før midnatt mandag, blir det streik fra tirsdag morgen. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund tar ut 238 medlemmer I streik fra tirsdag morgen, om det ikke blir enighet. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
8: Vi vet jo at unge jenter og unge gutter stemmer helt forskjellig, men kan de likevel gå til seng sammen? Det det et nytt datingprogram på SVT som nå faktisk skal undersøke, og jeg gleder meg til å snakke med Åsa Hassan om det. Og I dag skal vi rundt mange diskusjoner om hvilke fiender vi faktisk kan gå til sengs med.
9: Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
8: Ja, denne uken var det jo solformørkelse og meteor. Sverm, var dere ute og så på det, eller noen av dere?
10: Nei.
11: Jeg kikkede ud af vinduet og så en masse mennesker, der stod og kiggede på solformørkelsen og tænkte, at det var idiotisk. Og jeg var glad for, at jeg ikke stod derude.
8: Jeg husker jo Trump så veldig opp mot den solformørkelsen og fikk svidd øyne eller noe sånt nå. En gang, det det eneste jeg tenker på. Men jeg sto altså på en kai, en brygge I Arendal, for det Arendalsuka nå. Dere vet, denne Almedalsvekken eller folkemøte på Bornholm. Her det svermer, ikke meteorer, med 200 000 politikere og mediefolk og lobbyister og for andre folk.
11: Det lyder forferdeligt.
8: Det altså, jeg elsker det jo, Hassan, det vet du jo. Men av andre grunner enn du synes det forferdelig, det må jeg si. Men dette var jo et sånt øyeblikk, der står vi
10: ytterst ute på en bryggekant og høre Rødts partileder holde en slags festtale og snakke om Arendals uka som en ungdomsskoleklasse. Og så begynner det å komme svart røyk på himmelen, rett ved siden. Og bak meg så står det en partileder som sier at hun kanskje skal evakuere. Det er en seilbåt altså, som tar fyr så voldsomt, Nei. Og det er flammer som
11: brød i brand, eller?
10: Ja, en brøt i brand, rett ved siden av. Det er jo ingen som får med seg den stakkars partilederen som står og snakker. Og jeg tenker dette her er jo et symbol. Altså dette er en metafor. Her står vi og fester og verden er i brand. Og en båt skyver ut denne seilbåten. Helt til noen sier at de tror det er en svensk båt. Det var en lite drama ifra Arendal.
11: Hva skjedde så da noen sa det var en svensk båt?
10: Hele festen gikk tilbake til festen.
12: Jeg tykte at det var oproblematisk. Må den brinne i fri. Når du pratet så här at det var noe tecken i tiden, eller så, jeg trodde du pratet så här om stentavlene, at det var bibliskt.
11: Nå, jeg trodde det der med sort røy, det betyder at man endnu ikke har fundet den næste regeringschef. Mm-hmm. Så det er først, når der kommer hvid røy.
10: Hvid røy. At, ja. Okay. Ja, festen var der, men jeg forlot den, for å si det sånn. Vi har sett bilder av den danske statsministeren Mette Frederiksen og hennes italienske kollega og venn Giorgia Meloni posere sammen før. Men nå har Mette og Meloni slått seg sammen på Instagram. Hope you'll read about your path to protect our countries and Europe. Best Giorgia and Mette, stod det på Instagram. Med en lang historie om hvordan de skal nå stoppe illegale emigranter å komme inn i Europa og forsvare kristne verdier. Hvordan var reaksjonen, Hassan? Er det noen som har påtalt dette i Danmark, eller sett det i Danmark?
11: Ja, jeg tror man har sett det, og vi betrakter det jo som et indrigspolitisk signal, fordi højrefløjen rør så meget på sig i forhold til immigrationstruslen. Ikke? Så det er jo helt klart en måde ligesom at dæmpe, hvad kan man sige, problemerne, der kunne komme fra det ydre højre ved at stille sig op med en, der netop kommer fra det ydre højre, altså Giorgia Meloni. Og så siger Mette Frederiksen, det er bestemt ikke alt, vi er enige om, men vi er de to eneste kvindelige regeringsleder i EU. Den ene leder et stort land i syd, den anden et lille land i nord, men vi er forenet i ønsket om at passe på Europa. Og det gør man altså ved at dyrke den kristne kulturarv. Mm-hmm.
12: Det är ändå skillnad på det katolska kristna arvet och det som vi har i Norden då, om vi ska prata om kristna värderingar. Har ni någon diskussion om det i Danmark?
11: Alltså, nej, det har vi inte. Jag tror, jeg ved det jo ikke. Altså, der er jo kristne mennesker i Danmark, der er jo også overordentligt kristne mennesker i Danmark, det er klart. Men jeg tror, at de fleste af os betragter det som en form for, hvad kan man sige, let genkendelig symbolisme, ikke? At når man siger, fællesskabet er omkring den kristne kulturarv, så er det ligesom ikke nødvendigvis en praktisk tilslutning til nogle dogmer eller principper, men en symbolsk handling, tror jeg. Det er i hvert fald sådan, jeg betragter det personligt, ikke? At det er en slags, hvad kan man sige, ja, noget, der indeholder nogle ritualer og hvad hedder det, et kors og nogle kirker og så videre, som man ligesom kan trække frem, når der er behov for det. Okay, men jeg er jo ikke kristen på den måde.
12: Nej, men jeg bare tycker det er interessant, derfor at ritualerne er jo veldig skilda.
10: Just det är inte bara ritualen, men dogmerna är forskjellige.
12: Dogmerna är väldigt skilda och synen på könsroller och abort och jämlikhet och homosexualitet. Och så jag tycker att det är intressant, för att Italien pratar om sitt kristna, det förstår jag, för de har väldigt svårt att prata om italienska värderingar eftersom det är sånt ungt och splittrat land. Men Danmark borde kunna hitta en annan värdegrund än att trycka på det här kristna. Så det är ju en del av den här kulturkampen, tänker jag, som jag tycker att Mette Frederiksen kommer lite billigt undan med. Jag tycker att man skulle liksom ställa henne till svars för vad hon menar med de här kristna värderingarna.
11: Jeg vil, men det har du ret i. Men jeg tror, når man taler om den kristne kulturarv, så rækker det ud over og længere tilbage end de ting. Ikke? Så er det, hvad kan man sige, et så gammelt kulturelt fundament, som binder os sammen, at det transcenderer de kirkelige splittelser, der har været gennem tiden.
10: Per Clausen fra Enhetslisten skrev på X at europeiske verdier en gang stod for blant annet menneskerettigheter, internasjonal lov og minoritetsrettigheter. Fredriksen og Meloni ønsker å erstatte dem med den kristne kulturarven, skriver han. Og det er jo et poeng, og det har dette kristne verdier som vi kommer innom med jevne mellomrom også her hos oss, har jo begynt å bety noe helt annet. Kulturredaktøren i Expressen, Victor Malm, skrev tidligere i år i en debatt om kristendemokratenes bruk av kristenordet, den store debatten som teologen Joel Halldorf har satt i gang, så skrev han at kristne verdier har begynt å bety skolegudstjeneste, det betyr en rekke ting, og in the last, altså i det siste ende, så betyr det kanskje bare ikke muslim, skrev Victor Malm.
12: Ja,
10: og det er liksom, det er noe der som rører seg her nå, der kristne verdier er identitet, men uten egentlig så veldig koblet til kristendommen, da, kan
12: ja,
10: man si.
12: Ja, det tenker jeg også, for jeg tenker også at i Norden, så altså, våre nordiske länder som er så veldig, veldig moderne, de är ju det därför att man har tagit strid mot kyrkan också under 1900-talet och velat ha en helt annan syn på vad en människa ska vara i förhållande till den makt som är. Så att, ja, hur som helst, men ni kör, alltså Mette Fredriksen kör på den här kulturkampen verkligen med de kristna värderingarna. Det är ju, skulle jag säga, någonting som jag inte tror att svenska socialdemokrater skulle göra faktiskt. De har ju dragit sig väldigt mycket mot det nationalkonservativa på många sätt, men det här tror jag faktiskt inte man skulle göra.
11: Nej, men hvis nu det er det, der vil forhindre dem i at opnå magt, så vil de vel også bruge det redskab. Altså mere rene er svenske politikere vel ikke, synes jeg, at den moderne historie har vist os. Men for ligesom at, altså jeg har brug for at korrigere mig selv, og måske kan det alligevel give et svar på noget af det her, ikke, i forhold til en dansk kontekst. Fordi jeg sagde for et øjeblik siden, at jeg ikke er kristen, og det er egentlig forkert. Det er mere korrekt at sige, at jeg ikke er troende. Jeg har ikke nogen Guds fornemmelse. Jeg har ikke nogen oplevelse af, at der findes en Gud, som ligesom i himlen holder øje med mig og vurderer mig og mit liv op, og elsker mig ubegrænset, ubetinget osv. Men jeg vil måske nok alligevel kalde mig kristen, og det handler jo om, at jeg jo tilslutter mig, dyrker og nyder ritualerne. Ikke? Jeg vælger jo kristne skoler til mine børn, hvor man synger salmer og deklamerer og tilslutter sig en trosbekendelse også. Ikke? Jeg går i kirken og tænder lys for mine afdøde forfædre. Jeg holder højtiderne i hævd, og de har stor betydning for mig osv. Så jeg er jo kristen i en form, fordi jeg ligesom dyrker og nyder ritualerne, og anvender mig af bygningerne og det, alt det instrumentale, selvom jeg ikke har en gudsoplevelse.
10: Det er jo det kulturkristne, som man da snakker om der, men det allikevel så har jo det også blitt nå en identitet på en annen måte, og det er blitt nærmest også politisk identitet, som på et vis som vi foreløpig ikke tror jeg er helt i stand til å analysere, fordi det er såpass nytt, at det har kommet tilbake på denne måten, at det til og med blir partipolitisk. I sommer snakket jeg med noen unge journalister fra en kristen avis, Vårt Land, som fortalte at de hadde vært rundt på kristne ungdomsleirer, og der det var helt åpenbart at de ungdommene som var på de kristne ungdomsleirene hadde et behov for å si at de var på høyre siden politisk. Og så var det en jente som hadde kommet med rose inn. Og hun hadde liksom sagt, ja, men jeg stemmer ikke Arbeiderpartiet altså. Og så hadde alle ledd, for det var bare sånn, nei, selvfølgelig er du ingen sosialdemokrat. Da ville du ikke vært her.
8: Og for min del som har vokst opp i et sånn kristent miljø, så er det helt absurd at kristne unge må understreke at de ikke er sosialdemokrater. Ja. Så det har jo beveget, altså hele begrepet, dette kristenbegrepet, det er blitt med en del av det hyperpolitiske, som ikke egentlig handler om det religiøse, men som handler om identitetsbygging.
11: Ja, og der kan man jo sige i en dansk sammenhæng, at, at socialdemokratiet har overhalet det problem indenom. Ikke? Vi har jo talt om i flere uger nu, hvordan socialdemokratiet markerer sig nu som et, ja, et, altså et kristent religiøst parti.
8: Men det er like mye, min gode, veldig gode kollega Sjur Holsen, som døde dessverre for mange år siden, han skrev en kommentar en gang om Europa, dette var i 2012, og der han skrev om at dette kommer til å bli et problem, det handler om innvandring selvfølgelig, og der han skriver velferdsstaten er nasjonalstatens sement. Så det en opplever her også, at både Mette Fredriksen og Meloni gjør, er å prøve å feste denne sementen og fjerne alt som uthuler denne nasjonalstatens sement, og så sier han at illegal innvandring er det som vanner det ut og gjør oss kjøre.
12: Altså, ja. Jeg skulle jo, om jeg var kristen, så skulle jeg bli like irriterad på at min tro användes av socialdemokrater som jeg skulle bli det om att den används av högern nu. Alltså jag gillar inte när man laborerar liksom med religioner på det här viset i politiken. Men det är min andra fråga, den som Hilde tar upp här. Alltså, i Sverige så försökte ju då den borgerliga regeringen genast slå väldigt hårt mot det som hände i somras då med de här flyktingarna som ville ta sig till Spanien, eller den här exklaven i Spanien, eller spanska exklaven, och menar på att nu är kranen öppen igen för flyktingar in till Europa, och väldigt snart så liksom vände opinionen där och menar att det här är bara propaganda, därför att vi har tydliga gränser, vi har en ny flyktingpolitik, en ny asylpolitik, och att det här bara är ett hybridkrig som Ryssland underblåser och som Marocko vill ha därför att de vill ha ett nytt avtal med EU. Är den diskussionen något som ni har i Danmark, eller pratar ni om det här som något rejält, att flyktingarna ska svämma över alla bredder återigen?
11: Ja, helt klart. Alltså där man såg de här strömmar av flykting som bevägde sig in i EU, som de ju gjorde, så talade man det helt klart om frygten for at der skulle komme en ny sådan en massebevægelse op igennem Europa, som til slut vil ende i de nordiske lande. Det har man jo også gjort i Sverige.
12: Jo, men her efter bara väldigt kort tid så vände man på perspektivet och började fundera över, är det här någonting som Marokko har iscensatt därför att de blivit nytt avtal med EU? Är det här någonting som Ryssland liksom håller på med därför att man och skickar ut de här impulserna att man ska ta sig över därför att man vill splittra Europa. Alltså den diskussionen har vi här. Har ni den i Danmark också?
11: Ja, ja, absolut.
12: Det har ni.
11: Bägge diskussioner, helt klart. Men oavsett vad fundamentet är för en eventuellt ny flyktingström, så vill man ju stadig säkra sig mot den eventuellt nya flyktingström. Om den så är motiverad av den marokkanska regeringen eller det russiska styre eller behovet för ett bättre liv bland flyktingen, så vill man från dansk sida så absolut säkra sig mot att det ska ske.
8: Det kom en ny intressant debatt i Danmark, för Dansk Folkeparti vill melde Danmark ut av Schengen. Och då har det kommit en rapport som visar att hvis Danmark gör det, så kan man sørge for at Danmark får enda flere flyktninger. Mm. For da kan man ikke lenger sende folk ut til Schengens yttergrenser, for eksempel. Yeah. Så dette er jo store, store diskusjoner som beveger seg nå hele tiden. Yeah.
11: Og det er litt svært å spå om hva det reelt vil ske, fordi Dansk Folkeparti vil jo samtidig kreve en ekstrem stram grensekontroll. Mm. Så der vil jo ikke være det behov for at tilbagesende folk til andre EU-lande, fordi grenserne vil være forholdsvis hermetiske
8: lukker. Herlighet, det høres.
11: Ja, ja. Men det er jo ideologien bag.
8: Ja, ja, ja.
11: Men i forhold til at vende Jeg vil bare lige, fordi jeg synes, det var rigtig interessant, at du nævnte den her tekst fra 2012, tror jeg det var, Hilde, med princippet om velfærdsstaten som nationens cement. Altså, jeg vil mene, at vi i Danmark, altså for en bred del af det politiske segment, men også befolkningen, har erkendt, at velfærdsstaten er ikke nationens cement. Mm. Altså, velfærdsstaten er nationens instrument, ikke? Og det er noget helt, helt andet. Mm. Mm. Cementen leder vi efter lige nu med lys og lygte, og der ser vi jo tydeligt, at prominente politikere fra helt uventede partier forsøger at røre cementen i det religiøse.
8: Ikke? Nemlig. Og det er vel kanskje det på en måte enhetslistens politiker som jeg snakket om i stad, som skrev på X, at før var europeiske verdier, de var menneskerettigheter, og så videre. Nå er det dette. Jeg får ganske store frysninger av den bevegelsen, må jeg si. For jeg er opptatt av nettopp det religiøse landskapet, hva kan religion brukes til, og ikke minst kan religion misbrukes til. Og i øyeblikket så spiller religion på veldig mange av lengslene vi har. Vi kan ha en lengsel etter sterk kontroll, vi kan ha en lengsel etter fellesskap, vi kan ha en lengsel etter mening, og svaret på de tre spørsmålene kan være veldig ulike, men alle kan havne i en eller annen form for religion. Og da er liksom spørsmålet, hvilken religion er det da som vender tilbake? Denne kristne verdier som kontroll, får jeg ganske store uro flekker på halsen av å tenke på.
13: Du lyssnar på norsken, svensken og dansken.
8: Kan man elske noen som ikke syns det samme som en selv? Denne uken var det premiere på et nytt datingprogram på SVT, Silent Attraction.
14: Nej, jag skulle inte säga att jag vill dejta en feminist.
15: Är han inte för jämställdhet?
14: Varför ska man ändra någonting som har funkat i över 1000 år?
15: Jag tycker inte om alfamän.
16: Som en alfa säger man ju en man som också ser andras människors behov.
8: I SVTs nye program så er det 16 single personer som møtes, og de får ikke lov til å snakke sammen. De kan se, og de kan danse, og de går i spa, men all kommunikasjon må skje totalt i tyst nadd. Men det de ikke vet er at de på forhånd er blitt screenet på den måten at her er det jenter som er langt på venstre siden, og gutter som er langt på høyre siden.
12: Ja, jeg måste korrigera. Jag tror inte att tjejerna är långt till vänstersidan. De är progressiva.
8: Alltså, progressiva
12: de är för abort och jämställdhet och så. Det betyder inte att de är långt på vänstersidan.
11: Ja, jag vill också korrigera. Jag tror heller inte männen är långt ut på höger sidan. Jag tror faktiskt bara att de är, vad heter det, har någon lite mer konservativ värdier.
8: De brukar egentligen den så kallade Galtan-skalan. Der Galtan er det grøn alternativ og libertær på den ene siden, tradisjonell, autoritær og nasjonalist på den andre siden. Og der kvinner, det ser vi jo, unge jenter stemmer til venstre, og gutter går mer til høyre. Det har kommet nylig en helt fersk valgundersøkelse i Norge som viser at dette har økt. Og det fortsetter å øke.
11: Ja, også i Danmark, ja. I hvert fall den vestlige verden. Ikke?
8: Ja. Og så har SVT et utgangspunkt da i at hvis det er sånn, og at det bygges murer, at man ikke kan tale sammen, så kan man heller ikke få barn, og da synker fødselstallene. Så SVT har gått inn her i en sånn slags, vi må sørge for at folk rett og slett fortsatt får barn.
11: Ja, ej, men det er fantastisk. Altså, jeg synes, det er genialt, det her program, af alle mulige årsager. Men du har ret, Hilde, 12 minutter inde i programmet, der spørger SVT sig selv, hvorfor laver vi den her? Det her datingprogram, fordi et datingprogram i sig selv er ikke, hvad hedder det, tilstrækkeligt. Det skal nemlig have en overbygning af noget, ja, af et ønske, altså noget opbyggeligt, vil jeg tro, ikke? Og det er netop det her, at kvinder, mænd bevæger sig mod højre, kvinder mod venstre, ikke kun på politiske områder, men i forhold til værdierne, ikke? Og så formulerer man jo, at det er et problem, fordi der er mure mellem kønnene, så er der ikke nogen par, og så kommer der ikke nogen børn, som du opsummerede, Hilde, og så er der ikke noget samfund, altså ingen velfærdsstat, hvis man ikke får børn. Og for mig at se, ikke, så er det, altså det er fantastisk spændende, og jeg ser også trådet til Danmark, men det er så svensk.
10: Ja. Det hvad er det svenske, synes du?
12: Ja, det undrer jeg også.
11: Jo, men prøv at høre, hvad gør man så med de her unge mennesker? Man ensarter dem. Mm. Man giver dem samme farve tøj på, og for at det ikke skal være løgn, så bliver det her, alt det her tøj er beige og brun.
10: Ja, ikke?
11: Kan I huske den svenske fantastiske film, som hedder Fire nuancer af brun? Altså, den film er jo en kommentar på det svenske samfunds brunificering. Altså det her, man gør alt beige på en eller anden måde. Og det er præcis det, man også gør her. Ikke? Mm. Altså, som staten ville gøre det, regulerer dem, fjerner alle de udsagn og udtryk, som gør dem til individer, fordi det farlige ligger i individualismen, fordi når man giver slip på den, så opstår, de store konflikter, grøfter og forskellighederne dyrkes til ukendt, til de gør sammenhængskraften, reducerer den til ingenting.
12: Ja? Vi måste nog förklara för dem som inte har sett det här programmet att när de utan att prata med varandra känner attraktion inför någon så får de börja prata med varandra. Och då visar det sig när de pratar om värderingar att den här mannen är ju konservativ och jag är progressiv. Och vad händer med attraktionen då? Kan man leva med någon som inte tycker som man själv? Och det som är poängen här är att deltagarna själva vet inte att det här är en politisk premiss i grunden. Men vi som sitter och tittar, vi vet ju att den här mannen tycker att mannen ska leda flocken och den här kvinnan tycker att man ska leva jämlikt och så vidare.
11: Yeah.
12: Så det är ju en thriller att se det här.
11: Det är en thriller.
12: Ja, yeah. Jag tycker också att det här är ett bra program. Jag kan också förstå att deltagarna känner sig lite lurade. Därför att de visste inte att det var det här experimentet de gick in för att göra. Utan de trodde bara att det handlade om att försöka hitta någon utan att prata med personen. Alltså antitesen till Love is Blind, där man inte får se men bara prata. Och så blir det knas.
10: Yeah. Men det som är det intressanta är också, syns jag, att det är progressiva, de så kallt progressiva och de så kallt konservative verdiene er jo også så, det er sånn fernis som er så tynt.
12: Exakt.
10: Det er jo ikke akkurat noen her som har satt og lest Simone de Beauvoir, eller har en ideologisk kraft. Det er, man merker når de snakker også, at holdningene er liksom tatt inn fra en eller annen sånn TikTok-verden, holdt jeg på å si. Det er veldig tynt. Det er sånn, nå er jeg lei av alfamenn. Er det en som sier det. Og i neste øyeblikk så vil hun gjerne ha menn som kontrollerer. Altså, det går ikke opp. Nei. Og de menn også, som bare går rundt der, jeg får så vondt av dem også på en eller annen måte, for de prøver å være som menn. Ja. Og så er de så... Altså, en av de som er liksom den verste som uttaler seg som den liksom sånn, kvinner mine skal ha store bakender, store rumpa ærsler, og de skal ha, og det er som et langt sort hår, det er som det selve livet jeg vil ha det i latino. Og han, altså, og så ser jeg på han, så tenker jeg, du er det mest usikre menneske jeg har sett på så lang tid.
11: Ja, altså det er ikke, skal man måske lige fastslå, hverken Andrew Tate eller Greta Thunberg-typer, som er i programmet her. Altså de er jo moderate, kan man sige på en måde, ikke? I og med, at de også har meldt sig til det her program, tror jeg, ikke? Men jeg har sådan et... det er jo fedt det her med, at man som seer ved mere end deltagerne. Altså, det er rigtigt... Man kender en præmis, som de ikke kender. Det gør det så interessant, ikke? Men er det godt eller skidt, når man bliver stemt ud af programmet, når nu det er de forkerte, der beslutter, at man skal stemmes ud. Man kunne jo forestille sig, nogle af de her mænd, der bliver sendt hjem efterfølgende, vil sige, Gud, det var da sindssygt godt, at jeg blev sendt hjem. Jeg må indeholde netop den maskulinitet, som skal til, når nu de her feminister sender mig hjem. Og omvendt.
12: Jag tänker också det här med den tunna finissan som ni pratar om, det är alldeles sant, och hur mycket som egentligen är politiskt mode. Just nu så ska man vara progressiv om man är kvinna, just nu så ska man vara konservativ om man är man, och så undrar man, om man skrapar lite så är frågan vad det egentligen betyder. Men jag tänker också att det finns någon idé hos väldigt unga människor att man har ju ganska starka uppfattningar samtidigt när man är ung. Man är ganska säker på att man vet hur saker och ting är. Ja. Och så glömmer man bort liksom att livet är långt och att världen ändrar sig och att man kan plötsligt ändra åsikt. Man kan ju fråga vilken socialdemokrat som helst. Vad tycker du egentligen? Ja. I Sverige i alla fall, och de har ingen aning om man skrapar lite. Så det här är, jag tycker att det här är spännande, och framförallt så är det ju så att jag ju skulle ju aldrig prata om mitt äktenskap i radio, men jag vet ju att man kan leva med någon som inte tycker som man själv gör. Det är väldigt utvecklande. Mm. Och man tvingas skärpa sina argument, men framförallt ibland så får man bara respektera att den andra tycker olika, och det är ju verkligen att visa varandra kärlek, skulle jag säga.
17: Ja.
12: Våga dejta över blockgränserna.
11: I mitt hjem syns vi også forskelligt om tingene, ikke? Og vi stemmer bestemt også forskelligt, når der er valg til Folketinget. Det synes jeg er fuldstændig uproblematisk, men jeg synes, det er virkelig interessant at kigge på det her med tiltrækningskraften, ikke? Mm. Altså, hvad er det egentlig, der driver ens attraktion mod et andet menneske, og er det også noget, som forandrer sig over livet? Altså, er det ligesom andre ting, som gør, at man bliver erotisk tiltrukket af et menneske, når man udvikler sig og bliver ældre og gammel også?
18: Mm. For min del så ville det være helt umuligt, tror jeg, at falde for nogen uden at og snakke, fordi at jeg blir ikke forelsket uten at jeg hører den andre personen si noe. Ja, den formuleringen som er attraksjonen. Altså, jeg blir aldri attrahert til noen før jeg har hørt dem. Så det ville vært veldig merkelig å sitte et sted og bare skulle bruke blikk og sånne ting. Jeg vet ikke helt.
12: Nej, det går ikke.
18: Nej.
11: Ja, det er meget akavet. Men det, og de skrider jo hurtigt til fysisk kontakt.
18: Og voldsomt.
11: men som jeg forstår det, så fortsætter det ikke i komplet stillhed. Altså, der kommer også til at være diskussioner, og jeg tror, vi kommer til at nærme os den egentlige præmis mere og mere over den her serie. Og jeg kommer til at følge det her. Det er helt sikkert.
18: Ja, totalt. Absolut. Hiss og diss. Vi har kommet frem til ukens hiss og diss. Vad vil du hisse denne uken, Åsa?
12: Ja, den här veckan så har man gjort ett världsunikt arkeologiskt fynd på ön Lilla Karlsö utanför Gotland. Har ni hängt med på det?
18: Nej.
12: I en grotta så har man hittat en 9000 år gammal kvinna som dessutom var havande när hon dog, och det här fostret är välbevarat. För alla oss som är intresserade av människans historia så är det här otroligt spännande.
18: Oj.
12: Och veckans diss, det är ju valkamp i Sverige och alla mediehus vill göra något eget. Och sämst hittills tror jag det är att TV4, de har dragit igång sina partiledarintervjuer. De sitter och pratar med en partiledare nonstop i 3 timmar. Det blir flamsigare och flamsigare, och den sista timmen så sitter programledarna själva och pratar om hur trötta de är. Mm. Som om man försöker dansa sig till döds ungefär. Det var förfärlig TV, det här vill jag aldrig mera se. Och du då, Hassan?
11: Jo, min us hiss går till debattøren og kommentatoren Phyllis Yazar, som i BT har udtalt, at hun ønsker et forbud mod at gå med bar krop, overkrop for mænd. Hun siger, det er mangel på kultur, og det er jeg faktisk fuldstændig enig i.
18: Jeg vil have det.
11: I mange europæiske turistbyer er det forbudt at gå rundt med bar overkrop i butikker, når man køber ind og i bymidten og sådan noget. Jeg synes, der burde være bødestraf for at gå rundt sådan der afklædt.
18: Her kendte jeg, at min sådan silent attraction kom ind.
11: Men du vil jo bare sidde og snakke i hele det. Min uges dis går til en Hizb ut-Tahrir-kampagne. Hizb ut-Tahrir er jo den her islamistiske forening, som af en eller anden grund stadig er tilladt i Danmark. De er nu gået direkte efter nye danske gymnasieelever ved at sende et brev direkte til dem, hvor I de skriver, stå fast på jeres islamistiske identitet og bær den med stolthed. Mange af jer vil opleve et ungdomsmiljø, hvor adfærd, normer og en livsstil ikke harmonerer med islam, og det vil blive fremstillet som naturligt og ønskeligt, men stå op imod dette. Det er en afskyelig opfordring til unge mennesker, som skal til at træde ud af deres familiers omklamrende favn og blive til i sig selv ved hjælp af friheden. Mm. Ikke? Og så kommer den her vanvidsorganisation og blander sig i det. Og du, Hilde?
18: Jeg vil hisse Radio 4, som prøver sig på et stunt. Man kan anklage dem for at plagiere frihetsbrevet, som er et andet medie, men som lagte vokskabinett av mektige folk. Men Radio 4 har nu placeret 5 statuer av personer, som Vladimir Putin, Benjamin Netanyahu og Mette Fredriksen og Elon Musk, rundt for torg og stred i ulike byer i Danmark. Og mener, sier Nikolaj Tussen, som er redaktør, at den egentlige makten nå er litt vanskelig å få øye på. Man kan si det er veldig lett å få øye på Putin, men poenget, sånn som jeg leser det, er å sette

0: korruption. Og 4% mener det gjelder alle politikere. Oi. Det sier noen ting om en stor endring I befolkningen.
1: Ja, virkelig.
0: Og så kanskje ikke det så rart etter et år med Epstein-skandaler. Jeg kan ikke disse at folk har mindre tillit, men jeg vil ha det som en sånn stor diss I liksom hele samfunnsdebatten. At det viser at når det så stor andel av befolkningen som begynner å tvile på om de som skal holde oss sammen, de gjør det ikke. Og det kom ekstra tydelig, og beklager jeg bruker tid på dette, men jeg hadde den ukrainske ambassadøren I Norge på scenen denne uken her, som sa at de første 72 timene av krigen, invasjonen I Ukraina, så var det som holdt de sammen, var at de hadde faktisk tillit. Og det jo en absurd ting, når vi sitter her oppe og smykker oss av tilliten.
2: Jamen, det en absurd ting på mange niveauer, mm. blandt andet fordi Ukraine et så korrupt land,
0: Nettopp,
2: som det
0: det var, det, det var de tingene der, som ble satt helt på spissen, fordi når jeg spurte han, hva tillit? Så sa han, tillit blant annet at du skal kunne gi bensin eller klærne eller, eller maten til de soldatene som skal ut I krig, uten at du får penger her og nå. Det tillit. Han sa, tillit ikke noe teoretisk, det veldig, veldig praktisk. Jeg har tenkt mye på spørsmålet rundt hvem kan vi snakke med, og hvem kan vi ikke snakke med, og, og litt I utgangspunkt med Silent Attraction her, så kan vi ta opp noen flere saker fra de siste ukene I Norden, I Skandinavia. Danmark har fått sin egen skyteskive. Sofie Rudd, tidligere USA-kommentator på TV2, fikk jobb som rådgiver på den amerikanske ambassaden. Gang på gang så har hun vært den som hjalp seerne med å bli kloke på amerikansk politikk som USA-kommentator på TV2. Men nå skal hun altså jobbe for den amerikanske ambassaden I København, der hun har startet som politisk rådgiver for den amerikanske regjeringen. Og det fikk mange opp I det røde eller sorte hjørnet, hva det nå heter I Danmark, Hassan.
2: Ja, hvis nu der ikke havde været den her sag om et helt specifikt ønske fra det amerikanske styre, eller især den amerikanske præsident, som relaterer sig til Danmark, så tror jeg ikke, det her havde været et problem. I hvert fald ikke et så stort problem. Altså, det her jo helt nationalegoistisk problematisk, fordi det, man ved og forstår, det at I forhold til Trump, så der et stort ønske, når det kommer til Danmark, og det at han vil have Grønland. Ikke? Og derfor spekulerer alle jo I, at Sofie Rudd ligesom vil forventes at skulle arbejde for, at Grønland bliver amerikansk. Og det mener man dybt problematisk.
0: Mm. Jeg kan citere en av de som altså Liberale Alliances Ole Birk Olesen, som skrev på LinkedIn, så nå arbeider du for at USA skal overta Grønland, det vil jeg ikke si til lykke med, skrev han, og så brøt levende ut. Men det var voldsom motbør hun fikk også da, Hassan.
2: Ja, det altså, jeg vil give Weekendavisens udenrigsredaktør Anna Libak ret I, at det ligner mobning det her, ikke? Når der ligesom kommer en så massiv kampagne fra kolleger, politikere, hvem som helst, ikke? Fra altså højre og lav, fra højre og venstre, som ligesom går så hårdt efter hende personligt, fordi jeg mener, der jo mange mennesker, der arbejder på den amerikanske ambassade, også lokalt ansatte, og sådan må det være, og som Peter Ernstved, som chefredaktør på forsvarsmediet Olfi, siger, så der faktisk præcis I denne her tid brug for kloge mennesker, som kan deeskalere situationen frem for at eskalere den, og måske det netop det, hun ville skulle kunne I sit nye job, ikke? At det et tegn på, at amerikanerne faktisk godt ved, at de nødt til at finde en alternativ løsning til en militær overtagelse af Grønland.
0: Lad os høre, hvad Anna Libak sa.
1: Jeg kender som sagt ikke Sofie Rudd, og har ingen som helst grund til at lykkeønske hende med et job, og kunne aldrig nogensinde have fundet på at blande mig I den debat, hvis ikke det fordi, at jeg ser en masse kommentatorer på samme tid mosle løs på en person. Min eneste grund til at blande mig I den debat at jeg hader mobning.

0: Du fikk en smakebit av Pan av Jan Garbarek, Kjetil Bjerkstrand og Arve Tellefsen her I Drivkraft på NRK P2. Et stykke vi spiller her I dag fordi at Arve Tellefsen dagens gjest her I Drivkraft. Hva føler du når du hører din egen musikk, holdt jeg på å si?
1: Ja, det jo Jan Garbarek sin musikk da, men han har jo skrevet et stykke for meg, ja. Og føler det som mitt eget, ja. Nei, jeg veldig... Jeg blir rørt når jeg lurer på det. Eller?
0: Ja, hvorfor det?
1: Ja, det musikk som jeg virkelig kjenner for. Det vanskelig å forklare hva det som gjør det. Det sånn, det treffer meg.
0: Ja.
1: Og så håper jeg det treffer andre som hører på.
0: Det gjør det absolutt, Arve Tellefsen. Tenk på når du... Vi snakket jo litt om hverdagen din her I Oslo, og du bor I en leilighet her, og på et av veggene I en av studiene dine, så henger det et stort Håkon Bleken-maleri.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Hva det motivet der?
1: Det motivet vel Trondheim.
0: Ja, så du sitter I en Oslo-leilighet og ser utover Trondheim?
1: Ja, nei... Jeg ser ikke så mye på maleriet, jeg vet ikke. Det bare jeg der, da.
0: Ja.
1: Det lenge siden jeg har fått det. Så,
0: Men det alltid med deg?
1: Det bildet?
0: Nei. Utsikten, tanken, Trondheim?
1: Ja, jeg knyttet til Trondheim, men nå har jeg jo bodd I Oslo I mange år også, så...
0: Jo, men det litt sånn, det bare en fotballklubb her I verden.
1: Ja, det var noe det, ja. Det jo flere enn noe, da. Og Rosenborg har rota fælt, altså det må vi bare innrømme. Altså, det har vært en arroganse I Rosenborg siden Nils Arne holdt på,
0: ja.
1: Som ikke kledelig.
0: Ser du oppvekststedet ditt på dette maleriet?
1: Om jeg ser...
0: Der du vokste opp?
1: Jeg har ikke sett så godt etter det, men det tror jeg nok det, ja. For at domkirka, vi vokste jo ikke så forferdelig langt inn I domkirka da.
0: Nei.
1: På Rosenborg da. Så,
0: Født I 1936?
1: Ja.
0: Hva husker du? Hva det første minnet?
1: Første minnet? Nei, det har ikke jeg tenkt noe særlig på, men jeg har noe... Vi hadde jo veldig fint, jeg har hørt du annonsert meg at jeg var vokst opp I fattigdom, men vi følte oss ikke fattige, vi.
0: Nei.
1: Selv om vi hadde ikke noen penger.
0: Hva grunnen til det? Hvordan klarer man det å ikke føle på det selv om man ikke har penger?
1: Nei, for det var et miljø der som ingen var fattig. Vi hadde dårlig med penger. Vi bodde for eksempel, jeg hadde en søster som var 2 år eldre enn meg, hun og jeg og foreldrene mine, 4 mennesker som bodde på 1 rom.
0: Ja.
1: Ja, og så en liten sånn kjøkkenkrok da.
0: Hvor stort, tror du?
1: Nei, stort, jeg kan ikke det med kvadratmeter, men det var altså plass til en sofa
0: ja.
1: Som, og et bord.
0: Som dette rommet?
1: Ja.
0: Det var cirka,
1: studio her.
0: Ja, cirka 15 kvadrat.
1: Ja.
0: Ja.
1: Der bodde jeg. Og så... Så skjedde jo dramatiske ting da, men før det så lekte vi på gata, vi sparket fotball og vi gikk på ski I Småbergene som ligger like ved der.
0: Mm.
1: Og vi drev med alt mulig og følte oss ikke fattige. Nei, det, men det skjer jo nå at vi var fattige, for Norge, hele Norge var jo fattig.
0: Ja.
1: Det var jo en av de fattigste nasjonene, og nå den rikeste.
0: Hva het faren din? Hva het faren din?
1: Hva het faren min?
0: Ja.
1: Arne.
0: Hva gjorde han?
1: Han var sjåfør, kjørt bil for et bakeri. Men så skjedde jo det dramatiske da, at søsteren min, jeg lå jo I sånn skyvseng da.
0: Ja.
1: Sammen med søsteren min, han anføttes. Da døde hun.
0: Mhm.
1: Når jeg var 9 år da, og jeg var 7. Og det var jo en tid som sitt I meg da. Så, og hvordan mora mi og faren min klarte det,
0: mm.
1: det mysterium for meg, for at mora mi fødte jo en yngre bror av meg da, omtrent samtidig som søstra mi døde.
0: Ja.
1: Og alt det der foregikk på et rom, det ubegripelig hvordan det...
0: Var det en sorg da, i hjemmet, som man husker? Kan du huske en sorg i huset, altså i hjemmet?
1: Ja, det var det jo, men altså, jeg fikk jo sjokk antagelig, eller ikke bare antagelig, måtte jo ha fått sjokk. Så jeg husker mye fra barndommen, men jeg husker ikke ansiktet til trøstra mi, som jeg var tettest på.
0: Nei. Du har hatt det med deg, har du ikke det opp igjennom alle år?
1: Jo, det gjør jeg med meg.
0: Ja.
1: Men ja, vi er der hele tiden. Så det var litt tøft da.
0: Ja.
1: Og så måtte jo mora mi på et hjem da, for å ta seg opp. Vi hadde jo født en liten gutt samtidig med datteren og døde.
0: Mm.
1: Og så ble jeg plassert på en bondegård utenfor Trondheim, på Byneset.
0: Mm.
1: Og det var en flott bondegård, og det var jo herlig om dagene. Det var jo kyr og hester og søve og alt mulig.
0: Mm.
1: Og det var fantastisk, men så om natta da, da var det mørkt og trist.
0: Mm.
1: Og det sitter nok i meg, ja.
0: Et traume som aldri ble bearbeidet?
1: Jeg har forsøkt med alle slags metoder å få med det her. Det er i meg.
0: Ja.
1: Så det er bare å leve med det.
0: Tror du at den sorgen, tror du at man hører den når du har spilt?
1: Ja, det har jeg aldri tenkt så mye på, men... Det vil jeg tro.
0: For du har blitt kalt en melankoliker, for eksempel?
1: Ja, det kan være melankolsk iblant,
0: ja. Ja.
1: Nei, men det går bra.
0: Ja. Hvorfor begynte du å spille?
1: Ja, det var ikke av egen frivillige. Det var bestefaren min, altså farfaren min. Da.
0: Mm.
1: Så han var smed, da. Og han drev og spikket til en fiolin, sånn, rett og slett, og bygde en fiolin. Og så ville han at jeg skulle spille på den.
0: Ja.
1: Og det gikk ikke noe særlig, for det var jo dårlig fiolin, og jeg kunne ikke spille fiolin nede. Så fant foreldrene mine ut at jeg kunne jo søke om å komme inn på musikkskolen, da, som lå rett ved siden av der vi bodde, faktisk.
0: Ja, som Kirkegata. Som guttunge?
1: Ja.
0: Ja.
1: Da var jeg vel 7 år eller sånn da. Ja, så fikk jeg låne en barnefiolin og prøvde meg litt på den, og så kom jeg inn på musikkskolen. Og så, ja, så har jeg vært heldig med lærerne opp gjennom tida. Første læreren min i Trondheim het Arne Stoltenberg,
0: ja.
1: Og var fra Narvik, og kjempesnill og kjempegod.
0: Så at her er det en gutt som vil spille?
1: Ja, jeg hadde jo lett for det, tror jeg.
0: Ja. Hva vil det si, at man har lett for det når det kommer til instrumenter?
1: Nei, at det føltes naturlig. Fiolin er jo ikke en sånn naturlig stilling å stå i. For meg føltes det ganske naturlig. Og så... Så jeg var tydelig, så kom jeg til København, takket være noe messena i Trondheim, da, som gjorde at jeg kunne dra til København og studere i 5 år der, og hadde en god lærer der.
0: Og Ranheim?
1: Ja, Ranum.
0: Ja.
1: Olav T. Ranum, musikkhandler i Trondheim, ja. Som hjalp meg.
0: Men da var du blitt litt eldre. Du reiste ikke dit som 7-åring.
1: Nei. Neida, da var jeg blitt... 18 når jeg dro til København.
0: Jeg tenker på 40-tallet, altså du sier at du begynte å spille på den musikkskolen da du var sånn rundt 7. Så det var jo da, altså i 43 da. Det var jo krig.
1: Ja, ja, visst var krig. Ja, men vi merket ikke så mye til den krigen, det ikke sånn som vi, sånn som den krigen i Gaza,
0: nei. Nei.
1: Det var, og vi ungene, vi var jo nærmest venner med tyske soldater, og vi sprang etter dem og spurte om godteri, og hapstobongbong, så spurte vi, og fikk jo det som regel sjokolade og sånt av.
0: Ja.
1: Men, ja.
0: Hvorfor tror du foreldrene dine på et vis også ville at du skulle drive med musikk, fordi det å jobbe som musiker på den tiden, det var jo ikke noe
1: Nei.
0: Yrke som
1: Nei.
0: Var så høyt verdsatt.
1: Nei, det er helt riktig. Nei, det kan jeg si ikke, for at jeg har blitt advart hele tiden mot å bli musiker. Det var ikke noe yrke, som du sier. Altså. Så, ja, jeg har den lille forklaringen med foreldrene mine, at søsteren min hadde så lyst til å spille piano, for venninna hennes spilte piano. Men det ble ikke noe av det da. Og når hun døde, så tror jeg nesten foreldrene mine mente at da skulle jeg spille i stedet. Så de puffet på meg, ikke nok forsiktig, men det var en viss puffing der da, på at jeg skulle spille. Men piano var ikke snakk om for den gangen. Var det ingen guttunga som spilte piano. Det var jenter som satt og klunka på piano.
0: Ja.
1: Gutter skulle spille trompet, da.
0: Ja.
1: Og sånt. Så nå er det omvendt. Nå er det bare...
0: Så du begynte rett og slett å spille, så å si, for å hva skal man si, bevare hennes drøm?
1: Ja, jeg gjorde det ikke, men med foreldrene mine tror jeg gjerne vi så det på sånn, men ja. Det er bare sånn teori jeg har kommet til.
0: Nå, følte du tidlig at... At det var glede involvert for deg å spille?
1: At det var glede?
0: Ja.
1: Ja.
0: Hvorfor var det det? Hva var gleden i det? Fordi jeg vet jo at du spilte jo fotball, og du var en aktiv fyr ellers.
1: Ja. Nei, jeg synes det var greit. Det var ikke noe sånn at jeg var veldig opptatt av fjord på fjordien, men det var ordentlig. Jeg fikk det sånne små sanger, og fikk litt skryt og sånt av det, da. Og Knutsen og Ludvigsen har spørt sammen med dem, da.
0: Mm.
1: Så de dikta jo opp, jeg tror jeg, de dikta, at det var en kritikk som sto i adressa på en barnekonsert hvor jeg var med, da. Og der sto det noen kommentarer om alle de små musikerne, og så sto det at påstod Knudsen og Ludvigsen at suksess gjorde også den lyshårige syvåringen som viste at musikalitet er underordnet, så bare humøret er på topp.

0: Og så kom jeg til København, hvor altså de spiste brødskiver med leverpostei, altså sånn svære smørbrød. Og livet var helt annerledes i København enn jeg var i Trondheim den gangen. Det var veldig stor forskjell på det.
1: Hvordan levde du der?
0: Nei, jeg var jo lutfattig, så jeg levde jo fortsatt med å skrape brødskiva med tynn leverpostei.
1: Ja. Hva lærte du der da?
0: Jeg lærte jo å spille fiolin. Det var jo det viktigste for meg da. Og så kom jeg med til New York, Amerika etterpå. Mm. Og det var tøffe år. Jeg var jo fattig. Jeg hadde ikke noe penger. Nei, men det har gått bra.
1: Gått bra til slutt, si.
0: Ja, det har det.
1: Men det at du reiser da fra Trondheim til København til New York,
0: ja.
1: Hva er det som driver deg videre på den tida?
0: Ja, det var jo det at jeg ville bli verdens beste fiolinist.
1: Intet mindre?
0: Nei, det var målet. Da.
1: Ja.
0: Så jeg øvde jo, og så hermet jeg mye.
1: Ja.
0: Etter de beste som jeg hørt på grammofon og på radio og sånt. Da. Og den tonen vil jeg gjerne forsøke å få seg selv. Herming, det er veldig bra læremester.
1: Hvordan måler man noe sånt? Å bli verdens beste innenfor fiolin?
0: Nei da, det kan du si. Det er jo, men det var liksom teknikk, altså veldig vanskelig å stykke an, og få den rette tone, da, personlig tone. Og da ble jeg advart med hermingen min, så alle sammen sa at ja, men da blir du jo ikke deg selv, da, når du hermer etter andre. Men jeg hermer etter mange, og så til sammen ble det en klump som er meg, da, med mitt uttrykk.
1: Tellefsen, da synes jeg vi skal spille litt mer musikk. Vi skal spille et stykke som heter Banjo and Fiddle.
0: Ja, vi har spilt med Kåre.
1: Kåre Ørnung på klaver. Skal vi spille, og kan vi prate om det etterpå?
0: Ja.

0: man får lov att vänja sig.
1: Man vänjer sig, det var Kjell Höglund och det var Martin Beyer Olsens gave till dig, Selda Ekes.
2: Tusen tack. Jag kos mig, men.
1: Ja, väntar man sig till det eller gör man inte det?
2: Vet man, man vänjer sig till fan med allt. Det är helt sinnsykt, man vänjer sig till både allt att man har det jättebra så blir det lite sån flatt då och jättevonda perioder och det blir också lite sån inte så ille. Och så allt jävnar sig ut till slut liksom. Livet är flatt. Flott men det.
1: Flott och flott. Ja. Men är det här musik du kunde satt på?
2: Ja, ja, ja. Den har jag hört många gånger. Det är, jag syns det är gøy.
1: Ja, för vi går vidare med mer platedate och musik. Hur vill du beskriva musiksmaken deres da?
2: Kan ikke du begynne, Martin?
3: Ja, jeg har en veldig sånn distinkt utvikling. Den begynte i, altså, min hovedmusikk, hva skal du si, grunnlag er rock og punk og alternativ rock. Alt innen rock, egentlig hele min oppvekst. Vi skal komme tilbake til det som var rett før det, det som virkelig vekket min musikalske greie. Men etter det i senere tiden, nå er det nesten utelukkende elektronisk musikk. Så nå spiller jeg masse synter, trommaskiner og lager egen musikk og sånne ting, så nå er det full fokus på alt som har med, og da gjerne vintage synter og sånne ting, fra 70-80-tallet.
2: Men hører du på andre ting da? Nå, eller er det
3: nå
2: bare
3: er
2: det
3: altså masse, mye reggae, mye dub, mye soul, ja. Sånne ting også. Så det er liksom åpnet, hele den sampling-baserte ja. Musikken har jo åpnet masse nye verdener. Ja. Så jeg skal jo sample den tyrkiske her.
2: Ja, nå sample den så bare sånn. Ja, ja.
1: Kjell Høgen.
2: Du, jeg er egentlig altetende, og så er jeg veldig sånn, fort påvirket av de jeg henger masse med, så jeg har jo hatt en gammel kjæreste som sang i trash metalband, og det var da, og trash metal er litt krevende å høre på. Fordi først så er det sånn, er ikke alle sangene helt like, det må du ikke si til sånne folk, for da blir det litt lei seg. Men så hører du nyansene, og at de er ekstremt teknisk gode musikere, liksom, og setter pris på det, men jeg har hatt liksom emo-periode, der du liksom er litt sånn halvdeppa tenåring, fordi, og så må man komme seg gjennom det, og da er det veldig mye Nirvana, og så var det liksom country og blues, Neil Young, og ordentlig country, sånn der Harry Country, jeg synes det helt fantastisk. Men også tyrkisk. Jeg spiser og drikker alt, egentlig. Jeg elsker musikk. Det eneste jeg kanskje sliter litt med er sånn R&B, sånn boys to men, sånn sakte liggemusikk. Det synes jeg er litt seikt å høre på.
1: Så liggemusikk kommer det ikke til å bli i plateleten, men ellers så kan det tydeligvis bli hva som helst. Ja. For nå skal vi altså til deres musikalske oppvåkning. Hvilken låt vekker deg musikalsk? Er spørsmålet vi stiller. Selda, hva svarer du?
2: Du, det er... Jeg hadde jo hørt musikk før denne låta her, sånn, men jeg tror det var en kombinasjon av MTV og at jeg så musikkvideoen til Michael Jackson og Billie Jean. Og, og trommene i starten, og når er det synten som starter når han går under ser føttene hans med de kuleste skoene. Han tråkker liksom på disse flisene som lyser opp og er bare så ekstremt kul. Jeg husker jeg spurte storesøsteren, jeg bare, hvem er hun dama der? Hun er helt rå. Hun bare, det er en mann, det er Michael Jackson. Jeg bare, det er en dame. Men det viser seg å være en mann. Og så, altså, jeg elsker musikken til Michael Jackson. Ikke så intens som jeg gjorde da, men det var hele universet og personligheten min til slutt, liksom. Og kjip person, tydeligvis. Men den musikken, det har liksom festet seg i DNA mitt. Og jeg blir bare så... Og jeg husker den følelsen at jeg bare tenkte, det

0: Her var en slags verdenspremiere her også, med Så lenge som mitt hjerte slår, som spilte inn med Frøken Snusk, Åkessons, og Jimmy Åkesson her.
1: Hva tycker ni? Er det rett av Växjö Kaloska-festivalen at stoppe Frøken Snusk?
2: Altså, det er jo... Altså, det er jo tilladt, og det er vel også rigtigt at gøre det, hvis det er princippet for den festival, at de ikke vil have optrædende kunstnere, som har nogen som helst relation til den politiske magt. Altså, så er det vel sådan, de opererer, og det skal jo være dem frit at gøre det. Problemet er jo, at hvis det ikke handler om, at det er en kunstner, som har optrådt med en politiker, men at det er en kunstner, som har optrådt med en specifik politiker, så opstår det problematisk. Ikke? Og så er det jo, at man åbner en ladeport for den kritik, som så ofte lyder af kunstner- og kulturbranchen, ikke? At den er ræverød, altså